0: осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн.

Коли кава, осінь за вікном і лунає нова лайн. Інея не твоя.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: У 2000

0: 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Злата Огнєвіч та Мако.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами для розвитку мережі безпечних освітніх просторів. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 178 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 622 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Гравського, Сименівки, Малої Вовчої, Казачої Лопані, Тернового та Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував в районах Новоплатонівки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьгубова, його заступниця Віта Ковальська провела зустріч з представниками іноземної неурядової організації Plan International Incorporated, обговорили актуальні проєкти та подальшу взаємодію. Проєкт триватиме 2 роки, в його межах планується закупити обладнання для 2 інклюзивно-ресурсних центрів і 6 шкіл. Ще одна важлива складова ініціативи – надолуження освітніх втрат. Партнери планують охопити 2000 дітей очно та 1920 онлайн. Заняття з математики, української мови, історії України, англійської триватимуть 12 тижнів. Також передбачаються позашкільні гуртки, а також надання психосоціальної підтримки тощо. Для роботи у віддалених громадах залучатимуть мобільні команди, які складатимуть із психологів, соціальних працівників та логопедів. З 24 по 30 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 95 гектарів території, виявили та знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайте прибуття слідчо-оперативної групи. Рух транспорту по вулиці Москалівській буде обмежений до 26 жовтня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі. Пропуск транспорту буде організовано вільними від виконання робіт смугами руху. Також повідомляється, що на станції метро Академіка Барабашова до 7 жовтня зачинено пішохідний вихід номер 5. Вихід номер 5 у бік торгівельного комплексу з підвуличного пішохідного переходу на станції Академіка Барабашова тимчасово зачинено до 16.00 7 жовтня для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, йдеться у повідомленні. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велоспорту BMX, і навіть попри неповний склад збірної Харківської області, наші спортсмени гідно представили свій регіон. Харків'янин Антон Печенежський фінішував 2-м, поступившись переможцю господарю траси Вадиму Полянському буквально ліченими долями секунди. Також 3 харківських спортсменів увійшли до топ-10. За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 71 копійка, польські злоти 11 гривень 61 копійка. 2 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого обрання.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

В Україні 7-ма година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Анна Трінчер. Маргарита.

0: українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше.

0: Headline.
1: Привіт! Сьогодні знайомимося з музновинкою співачки Насті Борщ під назвою «Ой-ой». Саме з цим треком вона переходить від повністю електронного звучання в бік живого інструменталу. Для запису цієї роботи вже було використано живий бас та гітари. Сама ж композиція «Ой-ой» – це поєднання етнічного вокалу Насті Борщ, стильного танцювального звучання з історії про палке взаємне кохання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Настя Борщ дивує своїм творчим розвитком. І здається, що саме свіжий трек «Ой-ой» задає нову планку для наступних релізів співачки. Цікаво також, що трек побачив світ 2 жовтня. Саме цього дня Настя Борщ та її чоловік Олег Шугар святкують 2 річницю разом. А цей трек – такий собі подаруночок для їхньої родини та слухачів. RJ Анна слухала цю новинку з вами. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Аго. Це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Сталеві, невтомні, непохитні.
6: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
7: Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
0: Соціальна реклама.
9: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Заряджаємо.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами для розвитку мережі безпечних освітніх просторів. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 178 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 622 людини. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Гравського, Сименівки, Малої Вовчої, Казачої Лопані, Тернового та Ізбицького. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував в районах Новоплатонівки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьгубова, його заступниця Віта Ковальська провела зустріч з представниками іноземної неурядової організації Plan International Incorporated, обговорили актуальні проєкти та подальшу взаємодію. Проєкт триватиме 2 роки, в його межах планується закупити обладнання для 2 інклюзивно-ресурсних центрів і 6 шкіл. Ще одна важлива складова ініціативи – надолуження освітніх втрат. Партнери планують охопити 2000 дітей очно та 1920 онлайн. Заняття з математики, української мови, історії України, англійської триватимуть 12 тижнів. Також передбачаються позашкільні гуртки, а також надання психосоціальної підтримки тощо. Для роботи у віддалених громадах залучатимуть мобільні команди, які складатимуться із психологів, соціальних працівників та логопедів. З 24 по 30 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 95 гектарів території, виявили та знешкодили 1343 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102, обов'язково дочекайте прибуття слідчо-оперативної групи. Рух транспорту по вулиці Москалівській буде обмежений до 26 жовтня. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з проведенням аварійних робіт на газопроводі. Пропуск транспорту буде організовано вільними від виконання робіт смугами руху. Також повідомляється, що на станції метро Академіка Барабашова до 7 жовтня зачинено пішохідний вихід номер 5. Вихід номер 5 у бік торгівельного комплексу з підвуличного пішохідного переходу на станції Академіка Барабашова тимчасово зачинено до 16.00 7 жовтня для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, йдеться у повідомленні. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з велоспорту BMX, і навіть попри неповний склад збірної Харківської області, наші спортсмени гідно представили свій регіон. Харків'янин Антон Печенежський фінішував 2-м, поступившись переможцю господарю траси Вадиму Полянському буквально ліченими долями секунди. Також 3 харківських спортсменів увійшли до топ-10. За даними Нацбанку України, 1 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 68 копійок, євро 50 гривень 71 копійка, польські злоти 11 гривень 61 копійка. 2 жовтня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 7 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими.
2: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Новолайн.
3: взагалі це Новолайн. Якщо
4: вивчай, пізнавай, українську краще знай.
5: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: 8 ранку в Україні.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Головне в деталях.
1: РФ втретє за добу атакувала південний міст у Києві. Виконувачкою обов'язків керівника ЦПД призначили Анаїд Хоперію. США запровадили санкції проти системи А-7. Німеччина створить свій перший полк безпілотників. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ втретє за добу атакувала південний міст у Києві. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Вчора два перших влучання БПЛА сталися поблизу опорної частини мосту. Внаслідок другої атаки пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Про пожежі чи постраждалих не повідомлялося. Виконувачкою обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО призначили Анаїд Хоперію. Про це повідомили в РНБО. Вона працює в ЦПД з 2021 року. Зокрема, була заступницею керівника та очолювала департамент протидії інформаційним загрозам. Мінфін США запровадило санкції проти системи А-7. Про це йдеться у заяві міністерства. Росія використовувала цю систему для проведення оплат в обхід санкцій. Загалом РФ провела через неї майже 7 мільярдів доларів. Мінфін США визнав систему транснаціональною злочинною організацією. Німеччина у наступному році створить перший у Бундесвері полк безпілотників чисельністю 600 військових. Про це повідомив міністр оборони Борис Пісторіус. Підрозділ матиме повітряні й наземні дрони, засоби РЕБ та баражуючі боєприпаси. А під час його формування врахують досвід війни в Україні.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода, вночі плюс 7, а в день повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Master Boy Anybody повернув нас в атмосферу 90-х. Цей танцювальний гіт свого часу запалював клуби по усій Європі, а за декілька хвилин наш етер запалить трек Dancing in Love Алана Вокера та Міка. Насолоджуємось мотивами кохання.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків. Майка Йогансена, 27. Метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Соціальна реклама.
9: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
8: Соціальна реклама.
10: Знайди своє на Новолайн.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо. Люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: Алана Вокера та Міка додала танцювальної атмосфери цьому ранку. Продовжимо цей запальний танок прокачкою мізків. Далі в етері рубрика «Історія одного дня», що точно змусить вас прокинутись. Захоплюючі факти вже почуєте просто зараз.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Годинник підказує, що настав час згадати, яким було 2 жовтня у різні епохи. Сьогодні ми святкуємо Всесвітній день усмішки, Міжнародний день соціального педагога і Всесвітній день гри. А щодо інших подій цього дня, то 1870 року Рим став столицею Об'єднаного Королівства Італія. 1946 року відбулась прем'єра першої мильної опери «Далекий пагорб». А 1948 року вийшов перший номер німецького журналу «Der Spiegel». А народилися в цей день такі визначні постаті, як Іван Багряний, український письменник та політичний діяч, Богдан Стельмах, український поет, та Стінг, британський рок-музикант. А з іменинами сьогодні вітаємо Борисів, Давидів, Олександрів та Ган. Та бажаємо вам щасливого осіннього дня!
1: Історія одного дня.

0: щасливе кохання розповів Чів у ніжній та ліричній композиції «Леонора». А от мама Ріка знає ціну своїм почуттям та розповіла про кохання на відстані у композиції «Зв'язок».
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Трек Аліни Гросош «Вова» прозвучав щойно в етері. У ньому вона говорить, що готова зробити що завгодно, лиш би цього захотів Вова. Ну що ж, бажаємо їй удачі у досягненні своєї цілі. А за хвилинку послухаємо трек «Save Me» Мудбрейна про більш ліричний підхід до кохання.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з переселенцями, аби обговорити зміни до державної підтримки ВПО. Мер представив ініціативи Асоціації прифронтових міст та громад, які вже передали на розгляд до Верховної Ради. Серед пропозицій – виплачувати ВПО допомогу в перші півроку без урахування доходів родин, закріпити за сім'ями персонального фахівця супроводжуючого та ставити на облік дітей, народжених після переїзду. Також ініціатива врегулює питання оренди, працевлаштування та підтримки людей, які потребують догляду. Окремий акцент на житлі. Ігор Терехов наголосив на необхідності ринкової компенсації за втрачені домівки та запуску державної програми будівництва нового житла із прозорою чергою, для чого міста готові надавати землі й комунікації.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. І з присмаком музики.
2: This is Nova Lyne.

0: сьогодні прекрасний час для активних дій.
1: Телець.
0: День сприятливий для теплих зустрічей і душевних розмов.
1: Близнята.
0: Сьогодні вам варто бути зосередженими.
1: Рак.
0: Постарайтеся знайти час для відпочинку і зайнятися тим, що приносить вам радість.
1: Лев.
0: Сьогодні ви опинитеся в центрі уваги. Використайте це з розумом.
1: Діва.
0: Ваша увага до деталей допоможе уникнути непорозумінь.
1: Терези.
0: Влаштуйте собі відпочинок, послухайте музику або прогуляйтеся.
1: Скорпіон.
0: Постарайтеся не поспішати з висновками і не ухвалювати рішень на емоціях.
1: Стрілець.
0: День підійде для початку нового хобі.
1: Козоріг.
0: Сьогодні ви зможете багато чого встигнути, якщо діятимете методично.
1: Водолій.
0: Сьогоднішній день може здивувати вас знайомством або подією, яку ви не планували.
1: Риби.
0: Уникайте перевантажених місць і токсичного спілкування.

світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Уночі сили ППО знешкодили 88 безпілотників РФ. Україна провела перше бойове застосування вітчизняної тактичної балістики. Чорноморський флот РФ привели у підвищену готовність. Бельгія, Іспанія та Польща передадуть Україні боєприпаси. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 2 жовтня російське військо атакувало Україну 108 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. Українські військові провели перше бойове застосування нової тактичної балістики FP-7. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, після успішного випробування балістику готують до запуску в серійне виробництво. Чорноморський флот РФ перевели у режим підвищеної бойової готовності через очікування можливих атак Сил оборони України 8 жовтня. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Командування РФ наказало збільшувати частоту патрулювання акваторії та посилити навчання з відбиття загроз із моря. Нагадаємо, що 8 жовтня 2022 року Служба безпеки України організувала спецоперацію, у результаті якої був уражений Кримський міст. Бельгія, Іспанія та Польща розпочали передавати Україні 20-міліметрові боєприпаси. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Він додав, що ці боєприпаси будуть в Україні дуже скоро. Також Україна шукає приватних виробників для закупівлі амуніції. Себіга висловив сподівання, що найближчим часом буде кількамільйонний пакет цієї амуніції.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода, вночі плюс 7, а вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Інея. Не твоя.

запалює хітами. Це нова лайн. Радіо Нова Лайн. Це нова лайн. Там, де народжуються хіти. Настя Кола.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Маргарита Златако підкорюють серця українців своєю ще й композицією «Червоний мак» вже не перший місяць. А ми продовжуємо слухати та насолоджуватися їх творінням. А за декілька хвилин послухаємо вже класичний український трек «Люди, вірте в людей» у виконанні Винокурової. Бажаю вам доброго ранку та позитивного настрою на увесь день.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Сталеві, невтомні, непохитні.
5: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
6: Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Ретроманія на Нова Лайф. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
9: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
10: Осінь. Осінь.
9: Your autumn sounds louder here.
10: І з присмаком музики.
11: Присмаком музики.
10: На Нова Лайн.

0: Як ми щойно з'ясували, для німецького діджея F Electro Глорія – це справжня суперстар. Енергійний трек ми змінимо на ліричний. Та за декілька хвилин послухаємо українського виконавця Піано Боя із романтичною композицією «Родимки». Залишайтесь на хвилі Nova Line, аби не пропустити.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові привітали освітян з прийдешнім професійним святом. Міський голова Ігор Терехов подякував вчителям, вихователям та викладачам за роботу в складних умовах війни. Мер зазначив, що саме завдяки відданості педагогів місто зберігає високий рівень освіти та увійшло до п'ятірки кращих за результатами національного мультипредметного тесту. Під час зустрічі працівникам освітньої галузі вручили міські відзнаки, почесні грамоти та цінні подарунки.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова Лайн.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: то каже мені правду.
1: Для виконання композиції «Каже мені правду» доєднався цілий квартет українських виконавців, а саме Худак, Столиця, Чіко і Катоші та Мотана. Тож варто сказати правду і мені. Ми завершуємо цю визичну годину і переходимо у нову, яку розпочнемо з актуальних новин. А далі на нас чекає ще більше запальної музики для вашого настрою. 10 ранку в Україні.
2: Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: Головне в деталях.
1: Уночі сили ППО знешкодили 88 безпілотників РФ. До Ради внесли законопроєкт про освіту із зауваженнями Угорщини щодо нацменшин. США направлять близько 40 морських піхотинців до Балтійського моря. Ястремська пройшла у третє коло турніру WTA-1000 у Пекіні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 2 жовтня російське військо атакувало Україну 108 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту національних меншин, який вимагає Угорщина від України прийняти задля розблокування переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт має на меті створення належних умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами національних меншин. Сполучені Штати відправлять спеціалізовану групу із 40 морських піхотинців до регіону Балтійського моря, щоб підсилити заходи НАТО з моніторингу в межах місії «Балтійський вартовий». Про це йдеться на сайті Пентагону. У співпраці з береговою бригадою Фінляндії вони забезпечуватимуть тактичну розвідку та спостереження в експедиційних умовах. Даяна Ястремська пройшла у третє коло турніру WTA-1000 у Пекіні. Вона здолала польку Маю Хвалінську з рахунками 6-3 та 6-1. Ястремська вперше з січня виграла два матчі на турнірах WTA серії 250 та вище. Також українка здобула другу перемогу в сезоні над суперницею з топ-30 рейтингу. Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Сінья Краус.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода, вночі плюс 7, а вдень повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Ренні і Ін Керрі. Keep on rising.

0: словами Анни Трінчер, до початку ми говоримо про нього подружкам. О, господи, чому він знову пише? А що ж відбувається через тиждень? На це питання за декілька хвилин відповість Гросу у композиції «Мій рай». Наперед дам підказку, він все ж таки вкрав «Мій рай».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
4: Взагалі це Новолайн, якщо що.

0: достатньо біта, правильного настрою і бажання танцювати. Тоні Дарк Айс запали ветер треком «Your Body». А далі ритм підхоплять Парфенюк та Адам із романтичною композицією «Твоя краса врятує світ».
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці.
6: Ретроманія на Нова Лайн.
1: 17 до 19 та з 20 до 22.
7: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

0: лірична композиція Альони Омаргалієвої «Музико» нагадала мені вечірні посиденьки біля вогнища з гітарою. Така атмосфера неабияк спонукає до відвертих розмов у колі друзів. Але зараз важко втілити це у життя, бо у всіх свої дорослі справи. А за хвилинку цей настрій підхопить Кристонько треком «Крихітка».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває відбудова житлового фонду після ворожих обстрілів. За роки повномасштабного вторгнення в місті вже відновили 4 тисячі будинків із 10 тисяч пошкоджених. Зокрема, зараз будівельники відновлюють багатоповерхівку на проспекті тракторобудівників. У будинку вже замінили пошкоджені вікна та завершують оздоблення під'їздів. Наразі триває капітальний ремонт 2 тисяч квадратних метрів покрівлі, де вже виконали понад половину робіт. Також фахівці лагодять дахи балконів і монтують козирки над ліфтовими приміщеннями.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

подарувати своїм коханому символ вічної любові. Таку настанову дав Юлік у романтичній композиції «Квіти». Завершуємо цей часовий відрізок разом та переходимо у нову годину, де почуємо ще більше класних треків та актуальні новини. Залишайтесь на Нова Лайн цю п'ятницю. Одинадцята година зараз.

0: Головне в деталях.
1: Росія готує боєприпаси для ударів по енергетиці України. До Ради внесли законопроєкт про освіту із зауваженнями Угорщини щодо нацменшин. Південна Корея погрожує Україні заходами через суперечку щодо військовополонених з КНДР. Ястремська пройшла у третє коло турніру WTA-1000 у Пекіні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія готує до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ударів по енергетиці України цієї зими. Про це пише New York Times. Найнебезпечніша частина плану – удари по розподільчих вузлах трьох українських АЕС, щоб відключити їх від енергосистеми. Окремі плани стосуються Києва, Харкова та Одеси. Росія хоче скоротити постачання електроенергії та тепла в цих містах до 90%. До Верховної Ради внесли законопроєкт про освіту національних меншин, який вимагає Угорщина від України задля розблокування переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроєкт має на меті створення належних умов для підвищення якості навчання державною мовою та мовами національних меншин. Південна Корея вживе додаткові заходи, якщо Україна не вибачиться щодо військовополонених з Північної Кореї, заявив президент Південної Кореї Лі Джеміон. За його словами, Україна першою вимагала конфіденційності у питанні повернення, але потім односторонньо розкрила це. У МЗС України заявили, що сподіваються вирішити це дипломатичне непорозуміння. Даяна Ястремська пройшла у третє коло турніру WTA-1000 у Пекіні. Вона здолала польку Маю Хвалінську з рахунками 6-3 та 6-1. Ястремська вперше з січня виграла два матчі на турнірах WTA серії 250 та вище. Також українка здобула другу перемогу в сезоні над суперницею з топ-30 рейтингу. Наступною суперницею Ястремської стане австрійка Сінья Краус.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода, вночі плюс 7, а в день повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Carlin Bunn.

show.

0: буває щира, шалена чи спокійна, а от у гросу любов дурна. І на мою думку, добре, що вона пішла, не попрощавшись. А через невеличку перерву на нас чекає сучасне переосмислення композиції минулого століття. Трек Клаб Бізар у виконанні Лока вже за мить.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Соціальна реклама. Нова Лайн.
4: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Це твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Новалайн.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія

ремікс патріотичного треку «Серце козака» у виконанні Іллі Летає та Чичановського щойно пролунав в етері. Всі ми знаємо, настільки сильно те серце б'ється. Воно сповнене волі, вірності та щирості і точно любить музичні новинки. Далі в етері «Нова Лайн» – рубрика «Прослушка з Арджей Аною». Подивимося, що нового створила Настя Борщ.

0: прослушка на Nova Line.
1: Настя Борщ дивує своїм творчим розвитком. І здається, що саме свіжий трек «Ой-ой» задає нову планку для наступних релізів співачки. Цікаво також, що трек побачив світ 2 жовтня. Саме цього дня Настя Борщ та її чоловік Олег Шугар святкують 2 річницю разом. А цей трек – такий собі подаруночок для їхньої родини та слухачів. RJ Анна слухала цю новинку з вами. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
8: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй.

0: то один. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна

0: Коста, як завжди, потішив потужним басом наші вушка. І, здається, в нього з MC Рейєм один улюблений час на двох, і це 10:35. Цікаво, який улюблений час у Паші? Мабуть, той, коли він п'є солодке джелато. Насолодимось цим напоєм у музичному сенсі разом із ним за декілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Харків готується до оголошення тендера на закупівлю нових низькопідлогових трамваїв. Питання оновлення міського транспорту обговорили на міжнародній виставці в Берліні представники міського департаменту будівництва та шляхового господарства з керівником Європейського інвестиційного банку та світовими виробниками рухомого складу. Серед інших пріоритетів подальшої співпраці – відбудова та модернізація трамвайної інфраструктури Харкова, зокрема відновлення колійного господарства та депо.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Новолайн.

0: В українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.
1: Чуй осінь з теплими піснями нового року.

Христина Соловій та Ірина Білик дуже благають Франсуа повернутися в Україну. В останній миті цієї години підтримаємо дівчат у їхньому бажанні. А далі на нас чекає полудень, актуальні новини та танцювальні треки. Не будемо гаяти часу і рушаємо просто зараз. 12:00 зараз.

0: Головне в деталях.
1: Путін наказав військовим відмовитись від всіх обмежень на повітряні атаки по Україні. БЕБ та ОГП викрили мережу нелегальних обмінників. Литва розгортає українську систему для виявлення дронів. Снігур здобула перемогу у другому колі турніру WTA-1000 у Пекіні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Путін наказав військовим відмовитись від всіх обмежень на повітряні атаки по Україні. Про це в інтерв'ю FT заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Путін віддав наказ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі у вересні. Тоді ж Росія посилила повітряні удари по Києву, атакуючи школи, лікарні та центри обробки даних. Офіс Генпрокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрив масштабну тіньову фінансову мережу з обміну валюти, яка діяла по всій території України. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. За даними слідства, зловмисники використовували схему для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Правоохоронці вилучили готівку на загальну суму понад 630 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. У Литві розгортають пілотну систему спостереження за повітряним простором під назвою «Skyfortress». Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви. Це українська розробка для виявлення безпілотників, що працює на основі ШАІ. Вона фіксує низьколетячі об'єкти за їхніми звуковими або радіосигналами. Система також у режимі реального часу класифікує об'єкти за їхніми акустичними або електромагнітними підписами. Дарія Снігур здобула вольову перемогу у другому колі турніру WTA-1000 у Пекіні. У трьох сетах вона обіграла італійку Жасмін Паоліні. Для Снігур це третя перемога над тенісисткою з топ-20 світового рейтингу. У третьому колі Снігур зустрінеться з австралійкою Тайлорою Престон.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні спостерігатиметься мінлива погода. На півночі хмарно, на термометрі до 15 тепла. На півдні мінлива хмарність та плюс 18 максимум. На заході хмарно з проясненнями та 14 градусів тепла у середньому. На сході аналогічна погода, вночі плюс 7, а в день повітря прогріється до плюс 15. У столиці України без опадів, у повітрі також плюс 15. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Новалайн.

сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: Мариті Бі повіяв ностальгією не тільки за 2000-ними, а й за літом. Поки пригріває останнє сонечко, хочеться насолодитися його теплом до останньої краплі. А за декілька хвилин пляжної атмосфери додадуть Інна та Сіан Пауль треком «І Let It Talk To Me».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
7: Социальная реклама.
1: Заряджаємо.
5: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.

0: 77-му окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. Лунає Нова

0: Донько поділилася своїм одкровенням, що хоче вірити словам та не просить зірку з неба. А головна мотивація для неї – кохана людина поруч. А за декілька хвилин Елок та Джезі теж розкажуть про любов, а ще додадуть потужних бітів та драйву п'ятниці треком «The Hit».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Лінія хітового настрою.
3: Нова Лайн.

Коли людині байдуже, про неї можна сказати. Мови з гуски вода. Ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж. Не осінь, а пісня. На Новалайн.

Ніновими устами Гросу співала про те, як важливо любити себе, а не тільки свою половинку. Для нього теж можна написати кілька приємних слів просто зараз у денному вокзалі бажань. Тож рушаємо саме до нього. З вами уже RJ Ліфі. Скоро починаємо, друзі. Та година за часом.

0: Зафіксуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
2: Вокзал бажань просто зараз.
1: На Нова Лайн.
3: З п'ятницею нас усіх, друзі. Останній робочий день цього тижня треба провести красиво. Тому запускаємо вокзал бажань. Ціла година для ваших привітів та святкових слів, які можна надсилати на головний номер 068-728-2838. Сюди дзвоніть і пишіть у месенджери, а також у коментарі Telegram NovaLine.fm. Нагадую, що вартість дзвінків та повідомлень відповідає вашому мобільному тарифу, а за музичний супровід відповідальна я, RJ Ліфі. Ви теж долучайтесь. Почнемо зей.
2: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань. Meet me in the dark.

Месенджері ми віднайшли перші вітання денної години від нашого постійного слухача Гліба. Всім великий привіт із Запоріжжя. Зараз на роботу та прошу, будь ласка, по можливості поставити мені Маргариту. Дякую Новолайн FM за зігріваючі хіти. Влаштуємо вам Маргариту протягом вітальної години, а поки продовжимо писати і дзвонити, нагадую, друзі, у музичних планах. Політ з Дорофєєвою.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.
2: Хай

Нагадал бажань на радіо Нова Лайн. Вікі Роуз. Прайм Ера.

0: Вітаю мера зараз у тих, хто тримає зв'язок з радіо, а саме з вокзалом Бажані. Наступні привіти теж від Віки, але із Харкова. Привіт, Нова Line FM. Хочу передати вам кілька теплих слів для моєї рідні бабусі Полі та сестрички Нати. Бережіть себе і прогуляйтесь сьогодні. Гарна погода. Поставте трек «Мама Ріки», будь ласка. Саме вона, але в компанії Вова зі Львова, прозвучить у продовженні години. А я нагадаю, що коментарі нашого телеграм-каналу сумують, друзі. Без ваших повідомлень саме туди пишіть просто зараз і замовляйте свої улюблені треки до 14-ї години.
1: На Нова Лайн час привітань.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Наша станція вокзал побажань.
2: На Нова Лайн. Серце вже

серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно? Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу

приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватись, що буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, от же нове серце до тебе.

0: чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний».
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Гомоняті в дворі, в етері Нова Лайн FM. Вокзал бажань продовжується свіжими привітами від Ксенії. Наступний. Прошу передати привіт моїм подругам, з якими домовились разом піти на практику, а вони проспали. Яна і Маша, ви зміючки. З вас лабораторний какао. Написала трошечки, видно, що розлючена Ксенія. Не робіть так більше, дівчата. І краще пишіть привіти, як це зробив Артур. Він передає привіт для хлопців-монтажників, які зробили йому ластівочку за півгодини. Дякую вам за швидкість. Рекомендую усім хлопців на клочках. Але нехай ваші ластівочки, друзі, літають безпечно і долітають свіжі привіти так само. Коментарі телеграм-каналу Nova Line FM відкриті для свіжих повідомлень, а студійний телефон – до прямих дзвінків. Далі трошки осіннього настрою.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 0, 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Згідно з тарифами вашого оператора.

Привітайте із днем народження прекрасну дівчину Ксенію, чудову мовну експертку та цікаву людину. Будь здорова, красива, щаслива і головне, щоб всі навколо говорили українською. Від приятельки цей привіт. І ще одне вітання теж із днем народження для Афродіти, маленької дівчинки із великим серцем. Наше сонечко, ми всі тебе любимо і бажаємо бути здоровою і усміхненою, а ми тебе оберігатимемо. Мама Інна і тато Женя написали ці теплі слова. Тож для обох іменинниць влаштуємо в етері шикидим із Віктором Павліком.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: красиве значення романтичної ночі, яка вже стала окремим жіночим образом у хіті Віктора Павліка. І не кажуть, що не підспівували, не повірю. Ваші версії улюблених треків чекаю у другій половині вітальної години. Лишайте у коментарях і месенджерах, а попереду кавер-версія Broken Angel від Алана Окера та його колег.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І кава, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди. Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюст. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама.
8: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
9: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
10: Пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
9: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: це денний вокзал бажань, нагадую. А отже, ваші повідомлення у цій годині ми просто не можемо пропустити. Принаймні той, що написав нам Геннадій, я помітила одразу. Привіт із Кривого Рогу. Хочу сказати, що дуже подобається ваша радіостанція і стиль. Слухаю постійно у дорозі. Тож, користуючись нагодою, хочу передати привіт моїм колегам Віталію і Сергію, яких зміна на цих вихідних. Хлопці, гарно вам відпрацювати, а всім іншим слухачам бажаю хороших вихідних. Таке от солідне повідомлення від нашого слухача. Вам дякуємо теж, Геннадію, і бажаємо приємної робочої п'ятниці. А ще більше приємностей, друзі, буде від ваших теплих слів, які адресуєте на студійні координати, що почуєте далі. Треки теж замовляйте.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Трінчер цим літнім треком натякає своєму крашу на побачення за коктейлями і навіть дає конкретну назву. Ну так треба робити дівчата, щоб він точно зрозумів. А ще можете написати свій натяк на все місто в вокзалі бажань. Dark Disco продовжить цю годину із Джері Хейл далі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новалайн.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

ранку на робочому місці триває. Сьогодні п'ятниця, тож можна собі це дозволити. Богдан передає привіт коханій дружині Діані і бажає їй хорошого настрою і відпочити на занятті з йоги. Ще одне привітання з Днем Учителя від Валерії. Оксана Ігорівна, якщо чуєте, знайте, що ви найкращий учитель. Нехай у вас все буде добре. Таке от щире побажання. І ще один привіт. Хочу передати привіт колезі Альоні в сусідній кабінет від мене. Дякую за роки плідної роботи, допомогу, підтримку та креативні ідеї. Не знаю, що б я робила без тебе. Від Ані це повідомлення. Я гадаю, що колезі приємно, і вона цілує вас в обидві щічки. А ми поки не прощаємось. До кінця вітальної години є час, друзі, якщо ви розумієте, про що я. Тому пишіть, дзвоніть, заходьте у коментарі телеграм-каналу і замовляйте улюблені треки.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: сильні штрихи Шекспіра і Віталія Козловського у денному вокзалі бажання. На його завершення таке повідомлення в етері від Альони. Дякую своєму колективу, з яким пройшли різні етапи, але лишились близькими приятелями. Сподіваюсь, що на довгі роки. Костя, Сергій Григорович, Юля, Аня, Льоша, Віка і всі, з ким працювали. Не прощаємось і тримаємо радіозв'язок. Дякую за все і бажаю тільки подальшого розвитку. Так і буде, я впевнена, друзі. На вокзал бажань повернеться до вас о 19-й годині вже сьогодні. П'ятниця несеться далі. Нова година на черзі. З вами я, RJ Аліпі.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.
0: Тринадцята година в Україні.

0: Який галантний Діма Прокопов ще й питає дозволу, чи можна закохатися. Головне, щоб це було взаємно, а в пост такого прекрасного хлопця пройти просто неможливо. Для більш зухвалих дам прозвучить наступна композиція від Кажанни. Хітова «Бой» за кілька хвилин зробить вашу п'ятницю яскравішою, а настрій – бадьорішим.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Миноборона РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
8: Лінія хітового настрою.
3: Нова лайн.

В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: осінь тут, на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Feature Florence Summon. What a life. Fit Florence Summon.

Бекі Джі у сорі папі залишають чоловікам право дивитися, але не командувати. І все це під такий ритм, що сказати ні хочеться вже у танці. Далі вмикаємо легку іронію і думаємо над словом.

0: Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Соціальна реклама.

0: Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце п'є.
1: Ми теж рухаємось музичною дорогою з Оксом, чий голос можна впізнати з перших акордів. А так ми наближаємось до вихідних, на яких можна відвести душу і відпочити, як кажуть. Флешбеки зловимо за кілька хвилин. Діджей Бобо готовий накрити нас ретро-звучанням у композиції «Somebody Dance With Me».
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музика

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Лінія хітового настрою. Nova Line.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Україна та самовпевнена збірний образ сучасних жінок, який втілився у цій композиції Уляни Шуби. Після цієї фатальної жінки варто зробити перерву і почати новий етап. Наступна година в етері. Трек Феде Легранду «Ні», а з вами на музичній хвилі RJ Ліфі. Рівно 15:00 зараз.

0: малинові та червоні мальви – найпопулярніші по кольорах в Україні, але відтінок залежить від симфонії почуттів. КДК і Злата Ко прикрашають осінню пору ветеріного лайну, і від цього покращується настрій. Танцювальна композиція «So Good» продовжить його далі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама. Нова Лайн. Тримай свою лінію.
4: Сама собі на розумі, в зумі. Ти більше не...

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: І лунає

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались супер

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Radio Nova.

0: Танцюй, ніби ніхто не бачить, співай, ніби ніхто не чує. Оля Цибульська розкриває наші таланти, а ми тепер маємо їх показувати усім. Yesterday від Сікотой та Мінеллі допоможе проявитись краще вже за 2 хвилини на цій хвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Аго!

0: experience love.
1: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
2: Moon has its own music.
0: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.
3: Заряджаємо. Радіо

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Карта світу. Придибашка.

0: Співвокалі Дорофеєвої та музичній обробці Елісі з нею ми набрали висоту і полетимо із наступним творчим дуетом Гросу і Дон Марон.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо.
3: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

близько 20 років тому створила хіт, який раз на десяток років перевтілюється у щось свіженьке. Клас та Мудіджі зробили його клуб «Нема». Що буде далі, покаже нова година. Я підкажу новини до вашої уваги, а в етері поки з вами RJ Аліфі. Шістнадцята година зараз.

0: В деталях.
1: Зеленський заявив, що половина українських F-16 на ремонті у країнах Європи. Україна отримала від ЄС майже 3 мільярда євро. Київський метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом. У жовтні уряд спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Близько половини українських винищувачів F-16 тривалий час перебувають у Європі для ремонту та технічного обслуговування, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, винищувачі F-16 американського виробництва виявилися ефективними проти нових російських безпілотників з реактивним двигуном. Зеленський заявив, що задля економії часу прагне перемістити роботи з технічного обслуговування літаків F-16 до України. Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, в умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямувати більше власних ресурсів на оборону. Київський метрополітен готовий відновити рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Про це заявив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Проте він зазначив, що для цього потрібен експертний висновок щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури. Уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні. Кошти перерозподілять із резерву, передбаченого для сектору безпеки й оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це має дозволити провести жовтневі виплати вчасно та в повному обсязі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польський злотий 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 жовтня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні ясно та плюс 18 максимум. На заході місцями прогнозують хмарну погоду та 19 градусів в середньому. На сході від 6 до 14 тепла та безхмарно. У столиці України так само сонячно, повітря прогріється до плюс 16 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: Bad Boys Blue стала не лише їхньою візитівкою, а представницею цілої епохи євродиско 80-х. Романтична пригода лягла в основу цієї історії. Класика, що не кажіть. Більше почуєте менш ніж за годину у ретроманії. На про любов буде трек Тобі Ромео і Роджера Санчеса. Далі в нашому етері Make You Mine десь за 5 хвилин.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
0: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
6: Заряджаємо
1: зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою.
1: Nova Line.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

тільки ти може зробити мене щасливим, кажуть Севич та The Magician. А я додам щастя у ваших руках і трошечки в наших музичних лищатах. Прослушка далі, в якій трапиться Настя Борщ з новим українським

0: на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні знайомимося з музновинкою співачки Насті Борщ під назвою «Ой-ой». Саме з цим треком вона переходить від повністю електронного звучання в бік живого інструменталу. Для запису цієї роботи вже було використано живий бас та гітари. Сама ж композиція «Ой-ой» – це поєднання етнічного вокалу Насті Борщ, стильного танцювального звучання з історії про палке взаємне кохання. Пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Настя Борщ дивує своїм творчим розвитком. І здається, що саме свіжий трек «Ой-ой» задає нову планку для наступних релізів співачки. Цікаво також, що трек побачив світ 2 жовтня. Саме цього дня Настя Борщ та її чоловік Олег Шугар святкують 2 річницю разом. А цей трек – такий собі подаруночок для їхньої родини та слухачів. RJ Анна слухала цю новинку з вами. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів,

0: навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Заряджаємо. Новолайн.

0: диско від Джері Хейл – це про темну жіночу сторону, яка приходить вночі на зміну ніжній, делікатній особі. І чим ближче вечір, тим менше хочеться її стримувати. Відпускаємо потрохи з музикою. Під наступний трек Мартіна Гаррікса та Еда Ширена після короткої перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові станом на 1 жовтня зареєстровано понад 225 тисяч внутрішніх переселенців, серед яких майже 29 тисяч дітей та понад 63 тисячі пенсіонерів. Для тимчасового проживання людей у місті діють 59 гуртожитків, де мешкають понад 7,5 тисяч осіб. Заклади постійно обстежують і забезпечують усім необхідним – від ковдр і матраців до бойлерів та зарядних станцій. Також для мешканців гуртожитків організовують виїздні медогляди. Крім того, у Харкові працюють гуманітарні хаби, де можна отримати юридичну та психологічну допомогу, а також в усіх районах міста продовжують діяти пункти видачі безкоштовного гарячого харчування.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Якщо що... Це Новолайн.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: створив цю версію хіта «Stand by me» 10 років тому. І вона про те, що коли поруч ті самі люди, ніяка темрява не страшна. З вами була RJ Ліфі. Не кажу прощавайте, а кажу до нових зустрічей. А вже за мить зустрічайте свіжі новини та ретроманію з RJ Аною.
1: В Україні 17 година.

0: Головне в деталях.
1: У Харкові під ударами РФ опинився приватний сектор у двох районах. Є загиблі та постраждалі. Україна отримала від ЄС майже 3 мільярда євро. Мінфін не підтримав бізнес щодо податкових послаблень. У жовтні уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Російські керовані авіабомби влучили у Слобідському та Немишлянському районах Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, у Немишлянському районі одна людина загинула. Пізніше знайшли тіло ще однієї людини, повідомив мер. Також наразі відомо про 17 постраждалих внаслідок авіаударів РФ по Харкову. Серед них є хлопчик. Один з поранених, 48-річний чоловік, нині перебуває в операційній, повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, в умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямовувати більше власних ресурсів на оборону. У Міністерстві фінансів України не підтримали пропозиції бізнесу щодо додаткових податкових пільг для компаній, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. У зверненні до Мінфіну постраждалі фірми просили дозволити сплачувати податки пізніше, без відсотків і застави. У відомстві відмовили, пояснивши, що податкові відсотки компенсують бюджетну затримку грошей, а застава захищає державу від несплати. Уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні. Кошти перерозподілять із резерву, передбаченого для сектору безпеки і оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це має дозволити провести жовтневі виплати вчасно та в повному обсязі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 70 копійок, польські злоти 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 жовтня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні ясно та плюс 18 максимум. На заході місцями прогнозують хмарну погоду та 19 градусів в середньому. На сході від 6 до 14 тепла та безхмарно. У столиці України так само сонячно, повітря прогріється до плюс 16 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн». Далі тут ретроманія.
0: Головне в деталях. Ретроманія на «Новалайн». Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: означає платити. Таку от сторону стосунків нам на початку ретроманії оспівав легендарний Скрябін. А я вам скажу, що все ж таки частіше кохання – це не про фінанси, а скоріше про спільні хобі та час разом. Тож запрошую всіх-всіх зараз до слухання ретро-треків протягом наступних 2 годин і потім ще 2 годин після вітальної програми. От вам і плани, і нагода якісно провести вечір п'ятниці з близькими. RJ Anna з вами, а зараз будемо слухати класну українську версію легендарного «Cherry Lady».
1: А пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
2: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо. Бадьо.

0: послухати в тому числі і трек «Ain't Nobody's Business» від Ардіса. Таке собі гасло «Не треба лізти у моє життя», але у формі цієї класної композиції. Це вже третя ретро-робота в цій програмі. Далі робимо маленький перепочинок, після якого для вас ностальгічні гіти «Close to You», «Сонцем, небом, дощем» та «Серденько» на хвилі Нова Лайну.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретроманія. Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.

0: Володимир Пономарьов з тих рідкісних людей, які купаються в промінчуках слави вже третій десяток років, але при цьому ніколи не зупиняються. Лише цього місяця він презентував свою першу авторську книгу, а ще засвітився на заході з жінкою, яку в мережі назвали його новою коханою. А там у нас можуть, якщо бути якісь сумніви, то 100% вам кажу, що це був трек Пономарьова «Серденько». З ним перетнули екватор години і прямуємо далі до роботи «Палала» від Валевської, гіту «Crucified» від «Army of Lovers» та «Муз роботи лами мені так треба». За 2 хвилини почуємо всі ці треки.
1: Соціальна реклама. Сталеві, невтомні, непохитні.
2: А можна просто Олена? І кава, будь ласка.
3: Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом!

0: Ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Соціальна реклама.

0: Мені так треба сісти в потяг і зникнути. Тільки бажано не на два дні, як у ламів їтім нульових, а вже ґрунтовно. Тижні так на два і погрітись десь в тропічних країнах. Ну, що поробиш, яка ретро-композиція в етері, такі думки. А що уважно слухаєш всі ці ностальгічні треки, то більше спогадів, звісно ж, і ідей намалюються в голові. З усім цим багажем рухаємось у невелику перерву, вже після якої послухаємо Шер, Кеймаро та Мадонну на завершення години. Не перемикайте, щоб не пропустити всі ці гіти.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 13 населених пунктів області. На Харківщині сума компенсації за житловими сертифікатами сягнула 17 мільярдів гривень. Харківські шпажисти у складі національної збірної захистили титул найсильнішої команди серед військовослужбовців. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київське і Ясноврянське райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 213 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 835 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунути біля лиману Вовчанська, Чайківки та в бік населених пунктів Мала Вовча і Радьківка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Новоосинового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області сформовано 12595 житлових сертифікатів на знищене майно на загальну суму понад 16,9 мільярда гривень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Власники житлових сертифікатів вже придбали 6098 об'єктів нерухомості на території Харківської області, зокрема 5112 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, серед них понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів. У неділю, 4 жовтня, у Харкові буде відсутнє електропостачання у частині Київського району. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, про це повідомило прес-службі АТ «Харківобленерго». Світло відключать з 8:00 до 17:00. З повним переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках «Харківобленерго». Трамвай номер 5 тимчасово курсує за зміненим маршрутом від розворотного кола вокзал Харків-Пасажирський до парку машинобудівників. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з обмеженнями в живленні контактної мережі. На час змін організована робота тимчасового автобуса від вулиці Одеської до станції метро Заводська через проспект Байрона, вулицю Морозова та вулицю Георгія Тарасенка. Про відновлення руху трамвая буде повідомлено додатково. Харківські шпажисти у складі національної збірної захистили титул найсильнішої команди серед військовослужбовців. Командні змагання з чоловічої шпаги закривали другий день змагань на чемпіонаті світу серед військовослужбовців, який проходить в Угорщині. Українські шпажисти, які в особистій першості зайняли майже весь п'єдестал, святкували переконливу перемогу і у командних змаганнях. Українські фехтувальники вже другий рік поспіль стають чемпіонами. Наша четвірка у складі Євгена Макієнка, Володимира Станкевича, Романа Свічкаря та Яна Сича провела на шляху до першої сходинки п'єдесталу 3 зустрічі. В одній четверті впевнено перемогла Канаду 45-25, в одній другій у більш напруженому протистоянні здолала Італію 45-35, у фіналі взяла гору над збірною Кореї 45-30. Золото шпажистів стало вже п'ятою нагородою збірної України на чемпіонаті світу в Угорщині. За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польське злоте 11 гривень 59 копійок. 3 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Харків-Зеленбуд розширює власне виробництво матеріалів для благоустрію, аби заощаджувати міський бюджет. Майстерню почали облаштовувати на початку цього року. Там комунальники самі обробляють та фарбують деревину для парків і скверів. Готові вироби вже прикрашають Саржан-Яр, Стрілку, Журавлівку та інші популярні локації. Надалі на підприємстві планується запуск повного циклу обробки дерева, відкриття зварювального цеху та окремої майстерні для виготовлення міських святкових декорацій.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Мадонна знову на вершині з її новим танцювальним альбомом «Confession Second». На отрек «Лайсла Боніта» давно класика. І до того ж не тільки літня. Слухати цей трек на початку жовтня – теж свого роду приємний флешбек. Скоро пірнемо у вир 18-ї ретро-години. Але це перед цим послухаємо свіженький випуск новин на радіохвилі «Нова Лайно». В Україні 18:01.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: У Харкові зросла кількість постраждалих. У Молдові евакуювали пасажирів з аеропорту Кишинева. Мінфін не підтримав бізнес щодо податкових послаблень. У Києві все ще перекритий Південний міст. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Харкову двоє людей загинули, повідомив очільник УВА Олег Синігубов. За його словами, вже відомо про 31 постраждалого внаслідок влучань по Харкову. Серед них двоє дітей. У місцях влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі, повідомив Синігубов. З міжнародного аеропорту імені Євгена Доги в Кишиневі евакуювали пасажирів та персонал через підозру в замінуванні. Про це повідомили в прес-службі аеропорту. На місце події прибули спеціалізовані підрозділи МВС Молдови. Процедура реєстрації пасажирів наразі призупинена. У прес-службі також повідомили про можливі зміни у розкладі запланованих рейсів. У Міністерстві фінансів України не підтримали пропозиції бізнесу щодо додаткових податкових пільг для компаній, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Про це повідомила заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. У зверненні до Мінфіну постраждалі фірми просили дозволити сплачувати податки пізніше, без відсотків і застави. У Києві все ще перекритий Південний міст, який зазнав ударів російських безпілотників. Відкритою ділянкою поїзди з Зеленої гілки метрополітену не курсують. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови міської державної адміністрації Петро Пантелєєв. За його словами, міст метро пропускає транспорт лише однією смугою з лівого на правий берег. Міст Патона під час тривог з обмеженнями з правого на лівий берег. Північний та Подільсько-Воскресенський мости також працюють з обмеженнями, а Дарницький – без обмежень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 83 копійки, євро – 50 гривень 70 копійок, польський злотий – 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 жовтня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні ясно та плюс 18 максимум. На заході місцями прогнозують хмарну погоду та 19 градусів в середньому. На сході від 6 до 14 тепла та безхмарно. У столиці України так само сонячно. Повітря прогріється до плюс 16 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн». Далі продовження ретроманії.
0: Головне в деталях.

0: коли романтично почати цю годину ретроманії випала честь Віктору Павліку та його відвертому зізнанню в почуттях своїм коханим та й кожному з нас. А знаєте, як кажуть, як корабель наживеш. Тож пливемо гарячими ретро-треками далі. Нагадую, після завершення цієї години на вас чекає вітальна програма, а вже потім ще 2 години ретроманії. Тож зараз саме час кайфувати на повну та трохи порефлексувати про те, ким ми були з гуртом Boombox. А розділяю з вами цю насолоду спогадів я, RJ Ана.
1: Що за манія по п'ятницях на ретро налягати? Ретро-манія на Новолайн.
2: У кожного гурту є пісні про ті.

0: колишня молодість – це не тільки про вік, а здебільшого про відчуття. У 20 можна бути старцем, як і в 60 молодим хлопаком. Залишились, ким були, і гурт «Бумбокс», такі собі районні бешкети, яких не зіпсувала популярність. Пригадали зараз ось таку стильну українську хіп-хоп-композицію і, напевно, що готові після короткої паузи послухати джем від Майкла Джексона, трек «Каліфорнія Дрімін», олдовий трек Ель Кравчука та гурту «Селфі». Тож, дочекайтесь.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
7: Социальная реклама.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: були вже і на вершині Евересту, і навіть в космосі. Ба більше, одним з найпопулярніших селфачів в історії є фото мавпочки Наруто. А ще крутіше це те, що навіть ваша фотографія себе, ну, тобто селфі, теж може стати суперпопулярним. Достатньо запостити його в соцмережі. Перевірено, такі пости завжди збирають купу лайків. З українським гламурним гуртом послухали трек «Зроби мені селфі» і прямуємо до трьох солодких днів від гурту XS, композиції Юрка Юрченка «Я йду» та «Барбі Гірл» від гурту «Аква». Всі ці треки чекають на вас буквально за хвилину.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони

0: дитинство всіх дівчат від 60-х років минулого століття і до сьогодні так чи інакше пов'язано з лялькою Барбі. Хтось був її щасливим володарем, а хтось лише мріяв про неї. Але байдужих дівчат точно не було. І супроводжує шлях цієї розкішної пластикової білявки трек з 90-х. Усі ви знаєте його виконання Ахви. Ну і на завершення цієї години підготувала для вас ще трійку англомовних хітів. Трек «Кептан Джек», «Діско Бой» від Шантелі та «All That She Wants» від гурту «Ace of Base». Коротка пауза і знову повертаємось у вир ретроманії.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 13 населених пунктів області. На Харківщині сума компенсації за житловими сертифікатами сягнула 17 мільярдів гривень. Харківські шпажисти у складі національної збірної захистили титул найсильнішої команди серед військовослужбовців. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, серед них дитина. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київське і Ясноврянське райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 213 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 62 835 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунути біля лиману Вовчанська, Чайківки та в бік населених пунктів Мала Вовча і Радьківка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Нового Синового. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У межах програми «Є відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області сформовано 12595 житлових сертифікатів на знищене майно на загальну суму понад 16,9 мільярда гривень. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Власники житлових сертифікатів вже придбали 6098 об'єктів нерухомості на території Харківської області, зокрема 5112 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, серед них понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів. У неділю, 4 жовтня, у Харкові буде відсутнє електропостачання у частині Київського району. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт, про це повідомило прес-службі АТ «Харківобленерго». Світло відключать з 8.00 до 17.00. З повним переліком адрес можна ознайомитися на офіційних сторінках «Харківобленерго». Трамвай номер 5 тимчасово курсує за зміненим маршрутом від розворотного кола вокзал Харків-Пасажирський до парку машинобудівників. Як повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з обмеженнями в живленні контактної мережі. На час змін організована робота тимчасового автобуса від вулиці Одеської до станції метро Заводська через проспект Байрона, вулицю Морозова та вулицю Георгія Тарасенка. Про відновлення руху трамвая буде повідомлено додатково. Харківські шпажисти у складі національної збірної захистили титул найсильнішої команди серед військовослужбовців. Командні змагання з чоловічої шпаги закривали другий день змагань на чемпіонаті світу серед військовослужбовців, який проходить в Угорщині. Українські шпажисти, які в особистій першості зайняли майже весь п'єдестал, святкували переконливу перемогу і у командних змаганнях. Українські фехтувальники вже другий рік поспіль стають чемпіонами. Наша четвірка у складі Євгена Макієнка, Володимира Станкевича, Романа Свічкаря та Яна Сича провела на шляху до першої сходинки п'єдесталу 3 зустрічі. В одній четверті впевнено перемогла Канаду 45-25, в одній другій у більш напруженому протистоянні здолала Італію 45-35, у фіналі взяла гору над збірною Кореї 45-30. Золото шпажистів стало вже п'ятою нагородою збірної України на чемпіонаті світу в Угорщині. За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 50 гривень 69 копійок, польське злоте 11 гривень 59 копійок. 3 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 6 градусів вночі до плюс 14 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з переселенцями, аби обговорити зміни до державної підтримки ВПО. Мер представив ініціативи Асоціації прифронтових міст та громад, які вже передали на розгляд до Верховної Ради. Серед пропозицій – виплачувати ВПО допомогу в перші півроку без урахування доходів родин, закріпити за сім'ями персонального фахівця супроводжуючого та ставити на облік дітей, народжених після переїзду. Також ініціатива врегулює питання оренди, працевлаштування та підтримки людей, які потребують догляду. Окремий акцент на житлі. Ігор Терехов наголосив на необхідності ринкової компенсації за втрачені домівки та запуску державної програми будівництва нового житла із прозорою чергою, для чого міста готові надавати землі й комунікації.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Якщо не вдається змінити людину, замініть людину. Така от нестандартна порада є основною думкою треку «All That She Wants» від гурту «Ace of Base». А як ви дивитесь на те, щоб навпаки зміцнити свої стосунки? Вітальна вечірня програма скоро почнеться саме для цього. Далі з вами Алекс Краш.
1: «19.01» за київським часом.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: деталях. Підсумки.
1: Україна попередила партнерів про підготовку Кремлем гібридних операцій на територіях ЄС і НАТО. Зеленський заявив, що половина українських F-16 на ремонті у країнах Європи. З російської окупації через Волинь повернувся 41 українець. В ЄС заявили, що в Україні немає фінансового дефіциту. У жовтні уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ одержали завдання посилити гібридні операції на території держав Євросоюзу і НАТО. Мета Москви – підірвати допомогу Україні та послабити спроможності Альянсу. Київ уже попередив партнерів. Про це повідомила прес-служба ГУР Міноборони. За даними відомства, для виконання операції, зокрема диверсійного характеру, Кремль планує залучити завербованих агентів Головного розвідувального управління Генштабу РФ та ФСБ у Європі.
2: Близько половини українських винищувачів F-16 перебувають у країнах Європи для ремонту та технічного обслуговування, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, винищувачі F-16 американського виробництва виявилися ефективними проти нових російських безпілотників з реактивним двигуном. Зеленський заявив, що задля економії часу прагне перемістити роботи з технічного обслуговування літаків F-16 до України.
1: У серпні-вересні цього року через пункт пропуску Мокране-Доманове на Волині додому з російської окупації повернувся 41 українець, серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що одна з родин змогла повернутися після того, як батька сімейства звільнили з полону. Також серед повернених є молода медикиня. За словами Лубінця, її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до армії РФ. У Єврокомісії заявили, що після переговорів з представниками України дійшли висновку, що в Україні немає фінансового дефіциту. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що ЄС готує засоби для задоволення потреб України до кінця цього року. Всього ЄС розглядає суму у 34 мільярди євро. Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні. Кошти перерозподілять із резерву, передбаченого для сектору безпеки і оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це має дозволити провести жовтневі виплати вчасно та в повному обсязі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 83 копійки, євро – 50 гривень 70 копійок, польські злоти – 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 жовтня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні ясно та плюс 18 максимум. На заході місцями прогнозують хмарну погоду та 19 градусів в середньому. На сході від 6 до 14 тепла та безхмарно. У столиці України так само сонячно. Повітря прогріється до плюс 16. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
3: Приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
4: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
0: Вокзал бажань просто зараз.
4: На Нова Лайн.
5: Добрий вечір усім, хто вижив після цього робочого тижня. Ми це зробили, друзі. Дісталися до вихідних. Ну, у більшість з нас. А іншим треба працювати. Що поробиш? За вікном ідеальний осінній вечір. А в нашому ефірі стартує найгарячіша програма привітань «Вокзал бажань». Цю годину налаштовуватись на режим «Роби добро». На всю країну підігріти рідну душу гарячими словами ви можете, скориставшись меседжерами Viber, Telegram, за нашим номером. А можна з нашого сайту відправити листівочку на нашу пошту. І ще одна опція – залишити привіт під нашим постом в Telegram. «Вокзал бажань» – це саме той випадок, коли, по суті, етер створюєте ви, друзі. А я, Алекс Краш, лише буду контролювати, щоб все відбувалося якісно і вчасно. Влаштовуйтесь зручніше в машинах чи вдома. Ми починаємо!

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: важливо перебувати у просторі, який не викликає дискомфорту і не бачити небажані фейси. Торкнувся цієї теми, правда, на курорті Шугара в цьому треку «Зона комфорту». Ну, а наша зона комфорту – то вокзал бажань, де перебувають ваші повідомлення, що прилітають до нас у студію. І ось вони, перші ластівочки. Для Максима в Харків передайте, будь ласка, привіт. Я дуже чекаю тебе вдома, бережи себе, будь ласка. В магаз не заїжджай, я все купила. Тетяна. Привіт, добрий вечір. Передайте Ігорюші моєму привітання. Люблю тебе, міцно-міцно обіймаю. Олена підписалася. Ну, друзі, в принципі, з супроводом більш-менш тут ми розібралися, тож можна і в політ відправлятися у супроводі Дорофеєва на літаку 474.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань. Дорофеєва 747.

0: може хтось і не подарунок, але без нього неможливо прожити і дня. Я казав мій один знайомий про свою дружину, я без неї не можу, я ж від суму просто загнуся. Про колючу, але кохану співали Чіко Катуші і Паші в реміксі діджея Файно «Акація». Далі привітанечка. Андрію, привіт з дома. Передаю тобі в ефір трохи нашого тепла. Марина підписалася. А ось з Вайбера прийшло повідомлення от таке. Бажаю всім сонячних вихідних, Запоріжжя з любов'ю та смачної вечері. Дякую за позитивні треки. Та увечері не забуваємо вболівати за нашу збірну. Гліб написав. І хочеться сказати, що? Опять? Так, грають сьогодні наші. Друзі, на невеличку перервочку, так би мовити, підемо на 4 хвилинки, а далі готуйтеся. Скарлет презентує свою нову композицію «Горлиці». Її і послухаємо.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама. Взагалі це новолайн, якщо що.

0: ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: хотіли передати ці як вісники кохання, і оспівала цей момент Скайлер в цьому треку «Горлиці». Летять до нашої студії теж птахи і несуть ваші листівочки. Натусечки мої привіт, будь ласка, передайте. Я її дуже люблю, і вона для мене сама-сама дорога людина. Олександр з Одеси написав ці слова. Далі ще одне. Для Олега з Запоріжжя. Майже всі нормальні люди вже повернулися додому з роботи. Прошу тебе доєднатися до них і негайно прямувати додому. Світлана підписалася. І ще одне прийшло повідомлення. Привіт, Нова Лайн. Вітаю команду вашу всю. Ви найкращі. Хотів би передати вітання всім слухачам і особливі вітання дружині Ірині і доньці Єві. Денис підписався під цим. До речі, Цьоміків Денис дівчаткам своїм тут теж надіслав. А в підтримочку тут же Аріана Гранде очікує, щоб подарувати свою композицію «Kiss Me».
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06 07 728 28 і 38. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

Вокзал бажання на радіо Нова Лайн. Просто зараз. Уляна Шуба. Ой, мам.

0: будь-яка подія у нас відбувається в житті, і завжди нею хочеться поділитися з близькою людиною. Тут хто, як не мама, найкраще може вислухати. До всього цього додала Уляна Шуба ще й «Ой, мам!» і вийшов оцей одноіменний трек. Ну і вітанечка до нього. Сергію з Вінниці привіт передайте, будь ласочка. Хочу тобі, Люби, сказати, що ти самий близький мій. Юля підписалася під цим. Ну, а все, що ви не встигли договорити, Юлія, за пару хвилин договорить Христина Соловій в своєму хіті «Кучерики».
1: Соціальна реклама.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
3: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Багато хто вважає, що протитанкові міни загрожують тільки техніці. Це міф. Міни не обирають, кому нашкодити. Вони небезпечні для будь-кого, хто опиниться поруч. І ще, міни рідко ставлять поодинці. Там можуть бути десятки мін. А іноді їх поєднують з протипіхотними мінами чи розтяжками, щоб завдати максимальної шкоди. Тому і машина, і людина в однаковій небезпеці. Якщо знайшли підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтесь. Відійдіть тим шляхом, яким прийшли, якомога далі. Якщо вам стало відомо про заміновану територію, негайно повідомляйте місцевій владі та рятувальникам за номером 101.
4: Це повідомлення було створено представництвом «Халотрас» в Україні.
5: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план

0: Дзвони 101. Помічай зміни.
1: Сталеві, невтомні, непохитні.
2: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
3: Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

надала друге життя цій народній композиції «Кучерики» Христини Соловій про те волосячко, яке підстрибує на голові коханого. У нас в етері скачуть одне за одним ваші привітання, бо час такий. Програма «За вашими привітаннями. Вокзал бажань». Нагадаю, друзі, що можна з нашого сайту відправляти листівочки на нашу пошту, а також скористатися можна також і вайбером, телеграмом на наш номер відправляти свої привітаннячка. Ну і ще одна опція – можна залишити привіт під нашим постом в телеграмі. Чергові привітики, ось вони. Живе в Сумах така дівчина Юлія. Юль, привіт!

0: зустрів тебе, і світ змінився. Ти моя найліпша веселка. Дмитро підписався під цим. Так, сподіваюся, ти вже звільнилася з роботи і відпочиваєш. Хотів просто на всю країну сказати, що ти в мене неймовірна. Я дуже радий, що ми разом. Дуже приємно. Для Віталія в Кривий Ріг летить привітаннячко. Віталік, привіт. Хочу підняти тобі настрій на вихідних. До зустрічі. Аліна підписалася. Композиція про Віталіка у нас на черзі десь там передбачається. А от Уляна Ройс з композицією «Саша» тут в етері буде зараз.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: привітань.
1: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: відчувати задоволення від життя будь-де і будь-коли. Важлива для нас річ, погодьтеся. Про що, до речі, заспівала Соня Києва в цьому треку «Drive». Ну, а тут привітання з днем народження. Вітаю з днем народження, Вероніку. Ти сьогодні стала дорослою дівчинкою. Чергові 17, то неймовірний дар. Бажаю тобі до нескінченності щастя, здоров'я. І не втомлюватися від не втомлюватися радіти життю. Павло підписався під цим привітаннячком. Ну, а ми з вами, друзі, продовжимо невпинний п'ятничний рух. І за коротенькі 4 хвильки готуйтеся. Нам допоможуть в цьому Tony Dark Eyes, композиція You Body.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові привітали освітян з прийдешнім професійним святом. Міський голова Ігор Терехов подякував вчителям, вихователям та викладачам за роботу в складних умовах війни. Мер зазначив, що саме завдяки відданості педагогів місто зберігає високий рівень освіти та увійшло до п'ятірки кращих за результатами національного мультипредметного тесту. Під час зустрічі працівникам освітньої галузі вручили міські відзнаки, почесні грамоти та цінні подарунки.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У давнину з цього дня проходили вечірки, вибір наречених. Інколи у цей день бував і перший сніг. Якщо до цього лист берези й дуба упав не повністю, то слід чекати лютої зими. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 12 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо!

замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: нестримним потягом до кохання людини проникнув цей трек «Your Body» від DJ Tony Dark Eyes, так само, як і ваше повідомлення. І це відчувається в ваших словах. От тільки бачу це і відразу воно все до серця доходить. А Павлу хочу передати вітаннячко. Привіт йому, гарного вечора. Якщо буде сумно, заїжджай. Я завжди тобі рада. Ірина підписалася. Добрий вечір, передайте привіт для моєї коханої дружини. Сподіваюся, ти зараз чуєш радіо. Хочу нагадати, що ти моя найулюбленіша людина в світі. Дякую тобі за все-все-все. Антон підписався. Ну і привітанечка з днем народження. Бачите, дорогого нашого Михайла Британа вітаємо з днем народження. Козацького здоров'я тобі, потужної сили духа, не втрачати, звісно, ніколи. Достатню кількість кешу мати, велике кохання, щоб тебе ніколи не покидало. Друзі, Микита і Юрій підписалися під поздоровленням. Ми доєднуємося, звісно, але все ж таки, друзі, ви забули згадати про пальне, а без нього ж мотор у Михайла не буде наповно працювати. Тож дозаправку нам тут влаштує Іван Наві своєю композицією «Бензин».
1: Новалайн на Новалайн. Бажання, ваші побажання на вокзалі бажань.

0: Канкс і Теофіліус Ландон своєю галактикою зробили нам чудовий зоряний екскурс. А я пірнаю до купи фінальних ваших повідомлень. Любого і єдиного Олександра з Одеси поздоровляємо з днем народження. Змалечку ти був не таким, як всі. Ось і в свої 40 років ти такий саме. Першим пішов захищати країну. Хай летить наше вітання до тебе з днем народження. Здоров'я тобі, слава Україні. Чекаємо з перемогою. Валерія, сестра, підписалася під повідомленням. У нашого татуся це наступне. У нашого татуся Михайла сьогодні день народження, і ми йому бажаємо, щоб він був завжди таким, як завжди, усміхненим, здоровеньким, а ми будемо поруч. Обіцяємо, діти Віра і Леся підписалися під цим. А ще одне останнє вже повідомлення. Наші дорогі Альоні, хочемо побажати, щоб її мрії здійснювалися. Ми тебе ніколи не забудемо, і ти нас не забувай. Здоровенькою будь і щасливою. Юлія підписалася і компанія. На цьому, друзі, все. Вокзал бажань зачиняється до наступного тижня, а на вас далі очікує 2 години ретроманії, продовження ретромарафону тут на Новолайн. До побачення.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новолайн. Вокзал бажань.
0: В Україні 20:02.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна попередила партнерів про підготовку Кремлем гібридних операцій на територіях ЄС і НАТО. Зеленський заявив, що половина українських F-16 на ремонті у країнах Європи. З російської окупації через Волинь повернувся 41 українець. В ЄС заявили, що в Україні немає фінансового дефіциту. У жовтні уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В українській розвідці заявили, що спецслужби РФ одержали завдання посилити гібридні операції на території держав Євросоюзу і НАТО. Мета Москви – підірвати допомогу Україні та послабити спроможності Альянсу. Київ уже попередив партнерів. Про це повідомила прес-служба ГУР Міноборони. За даними відомства, для виконання операції, зокрема диверсійного характеру, Кремль планує залучити завербованих агентів Головного розвідувального управління Генштабу РФ та ФСБ у Європі. Близько половини українських винищувачів F-16 перебувають у країнах Європи для ремонту та технічного обслуговування, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, винищувачі F-16 американського виробництва виявилися ефективними проти нових російських безпілотників з реактивним двигуном. Зеленський заявив, що задля економії часу прагне перемістити роботи з технічного обслуговування літаків F-16 до України. У серпні-вересні цього року через пункт пропуску Мокране-Доманове на Волині додому з російської окупації повернувся 41 українець. Серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він розповів, що одна з родин змогла повернутися після того, як батька сімейства звільнили з полону. Також серед повернених є молода медикиня. За словами Лубінця, її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до армії РФ. У Єврокомісії заявили, що після переговорів з представниками України дійшли висновку, що в Україні немає фінансового дефіциту. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. Речник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що ЄС готує засоби для задоволення потреб України до кінця цього року. Всього ЄС розглядає суму у 34 мільярди євро. Раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що Україна отримала від Євросоюзу 2,9 мільярда євро в межах програми «Ukraine Facility». Уряд спрямує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні. Кошти перерозподілять із резерву, передбаченого для сектору безпеки і оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це має дозволити провести жовтневі виплати вчасно та в повному обсязі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 жовтня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 83 копійки, євро – 50 гривень 70 копійок, польський злотий – 11 гривень 59 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 жовтня в Україні загалом буде сонячно. На півночі хмарно з проясненнями, на термометрі до 16 тепла. На півдні ясно та плюс 18 максимум. На заході місцями прогнозують хмарну погоду та 19 градусів в середньому. На сході від 6 до 14 тепла та безхмарно. У столиці України так само сонячно. Повітря прогріється до плюс 16. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
5: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, підпал рослинності не прибере встановлені міни. Ба більше, це несе загрозу масштабної пожежі та знищення екосистеми. Міни – це прихована загроза, яка закопана в землі. Не починайте роботу на полі, якщо є підозра замінування. Не намагайтеся самостійно перевіряти такі території. Не ризикуйте. Довіряйте фахівцям. Якщо є підозра щодо забрудненості землі, подайте заявку на розмінування до обласної адміністрації або ДСНС за номером 101, щоб убезпечити себе та інших.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.
8: Більше.
9: Тепер довше.
8: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
9: Минуле в кожній ноті ретро.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Україні 21 година. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. П'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Романія.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Vino» діджей Костянтин Озеров та діджей Sky презентують файне шоу на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Chase coming to you live and direct each and every week.

live in session.